0: Radio Musa kuuluu kaikille teille.
1: Kan ni sjunga? Ni får hjälpa till att sjunga lite grann på en låt som heter Hey Bobby!